hua tawaka ko ngā manua lepanga, ngā manua rahi ko mūmū hau ko tākele tau. Ko toroa te tangata tūua nei rungi a papatua nuku, ko ngā takarangi ke uru mai te whai ao ki tāo mārama, tihei mauri ora. Nau mai hoki mai anō ki te hōtaka nei, te haurongo tau matarau. Ki ngā kōrero e pāna ki te koi ora, o e tahi atu o ngā tīpuna o ngā wā ōmua. I te rā nei ka kōrero hie ngā kōrero e pāna ki koroki, te rata, mahuta, tāwhiao, pōtatau, te ferowhero. Ka tīmata hie ngā kōrero, whai muri mai ngā waiata katukatu ki a kōtau. O reira, whakarongo tonu mai.

0: mawhero, mapango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: E tika, tēnā kōrero. Engari, anei tōna whakautu. Ko wai te wakai haramaki konei kāre he kai orunga i ai. Ngā waka katoa i haramai. Ngā kairunga, he kūmara, he hāke, he hāke, he hāke, he hāke. Aki te kore hoki, e maumai, te waka heka i kirunga. A me pehea ngā rangatira nā e umai e kiuta. Engari haramai ngā waka, a haramai me ngā taonga, he kairunga, hai oranga hoki mō teimu. Koina tōra ngā kōrero. Engari, e mai haramai nā te waka, me ona ahuatanga katoa. E haraka i erunga katoa i aia, te teiki me te rahi e hārea. O te waka e whakahāwea ki ana, e ngā kōrero, o ina te mea whakanuia. Arela, kai runga tonu tātou e tau ngā waka i kiekera. Pahai ke kirunga i a mātātu, ana. I runga tātou i ngā huatanga o era. Kai ke tātou, te taira whiti katoa, ia muri wai. Ia mai te rai runga ia matatua, ia muri wai. Nā ki te hoki ki runga ia muri wai. Pakoto ngā rangatira katoa ki runga. Engari koe tehe o ngā heke heke. I hāre anō ki te iwi kotahi anake kā mutu. Muri wai. Pakaru katoa ngā rangatira atu te tai rāwhiti e te kani o taki rau. Tai nō ki teke tū o te rangi. Tai nō ki roto ki o William King e noho maira. Whanganu i ātara. Nā reira, a rahi tonu te rā karangatanga, tātau katoa ngā iwi ki te huri ki rungai ngā tātai, ko ni tō tātau ara, ko muri wai. Aike tātau rungai a mā tātua, rungai a muri wai. Kāre tātau i tītaha i erau ngā waka. Nō reira, o te mea nui tonu, he ko tahi tonu rā te ahua ngā waka i haramai Hawaii ki. Engari, no tēnei wā, wa tahuni tonu tātau te iwi te kīo, he mea koutou. A maukai noho koutou he harane. E kāo, nā rungai te tapu, nā rungai te mana, i haramai ai, i Hawaii. A koe nā ka taku whakautu ki ngā kora no ngā rarotonga e koro mai no koe. Haramai rā tau, ka reka mea mai koutou, e noho ake nei. Koutou i haramai nei. Koutou ngā tai. Mutou ngā kōro ka tuatau ki runga, kia tau ki arata. Ngā kōro katoa o tēnei mea te hae, te rangatira hai takai te huara. Kāre te tahi o pei tukuna, garo te tahi tangata noai. E ngai ka kōwhiritia, ko koe, te rangatira hai arahi tēnei mea. Ko ngā rangatira ke e tukuna ana hai arahi, e ngā mahua ngā iwi, oraro heo ki te kāi. Kia tau ko ngā mea i hara mai nei, i tukungia mai nei i roto i o tātau waka, e mea te kōwhiri ana. Ae, ko koe, mā haui ara hi te iu. A koe na tōra ngā huatanga ngā kōrero, kai te kī rātau, e kāo, i runga i te hoki, i runga i te ahua, te kōrero, e mea kōwhiri te iu i hara mai nei. Kāri hara mai no hei te tei tūmu mo tangata. I hara mai runga, he mea hotu ngā karakia, me ngā mea katoa, a hara mai tēnā ki runga i o tātau waka.
2: Ai, whakahoa mō Plowden, a me tahu pōtiki tina taima. A ki tāku rongo, te heo ngā ingo o Plowdengi, o Plow Ariki, ki tui māre i kuro rau. A tēnā heaha te pāngo o te raurune, kia tātai. O te ingone o rau. Koi te rā tangata.
1: Raurura, koe reto tai o ngā tīmuna rahi tōna Hawaii. Ko toi, ko rauru, tātīki, ruatapu, o rākai ora, tamaki te hau, tamaki te rā, huri tākeke, te kohuni o te rangi, te pihoi, kouwero, kouwepo atu. Prou na na pai ke tara faka tu na opogan kuna na ya prou da ni na ko pai ke he ke ru ya ru no ya to na ko mo ya ta ta tara mai tanga ya wai ki tauri hoki ya ra ru ki te faka ngaro i ta he o ngara ngati ra ya mai ya wai Tak jangan main otak wak, wang ini muan. Nah, komohi okey aye. Kotera rupu haram main lah, kare pay kya tak main kui anak, kui anak uria nak. Akat lagi wang ini otak muan, kanu hoi aye loh ini. Nak kami ingat tu pulu pulu, tapi main otak wak. Tangan tangan main wang ini muan, otak kahiyat orang wang wang je. Te pang o te wakara takai naka ki te rawa te katoa ko te tohu te waka koera te pare kono o te huli pūra ia kono tia pare kono o te huli pūra ia ana I mate o te kolokoro o te parati ana ka heke te waka katoa Lunga pai ke. Nah, cerita ini mahu ikhyan, aku hut dia terang. Anak, cerita hutang. Akalang pai ke, cuma rasa nak lagi. Kalau dia kena tipu naik depo. Anak, dalam itu aku tu tohora, nari mau mereka dia hua. Ini lah aku lewat de, oh, koro-koro terpalat. Aku terpalih gula tera. Na ule tata we kiyane koro nui tonu era kore karangje te tai hui nui roto tura ma na piro na te mine ito na tauto nui tua e minito maori karangje te hui ki te pohora hui anaka hale atu mata o te whana o apanui na ati pro Nak kata itu mana? Oh, tepuk rawi. Kata mai, dia dah hitung dah cepai kor. Aji, dia kata mata upake. Wahau je, tadi temari kiorot. Ipana wah apa ni? Dia kata mai dia dah hitung dah cepai kor. Kalau mai Ipana wah apa ni? Haramai te iwi kore waka. Kone ngā whai kore omani. Kare o koutou na waka. O te tangata nei no te itanga hawiti. Haramai te whana wā panui. Te iwi kore waka. Kua huri huri a kokorou. Ada tu, tadi tu kaki ngameo marai nui, ko huli huli, ko kima iya. Apa kama mata wujud tu itu baik korang. Marai kia mai ni, tata, tivi korang wak. Kamu tu, jadi aku tu baik mak wujud tu ngah baik korang. Mutu aja ni cuma tengah tengah tu atau kira, kami yang kira atau kami, aku nak kuliah. Tadi tengah awal cuma tak korang, kima ini kau tahu kira, tuh kan awak apa ni cikole wak? Mak aku kira cikak aku, engar dia aku wak atau aku tahu kira. Kima ini lumba ya potong ya mo ya tahu ya potong tahu mai tahu cikak putar mai, kira apa ni? Hei uli jenis. Kole tōku waka, I hari mahera mai e iaui nā, ia tauiri. Nākui maumai ngā kai, me ngā ha, haikai mā koutou mangarangatira. Tuarua, kare koutou e tika kia koro mai kia, engari au tu whāna wāpanui he waka tōku. Ko koe koro mai na, nā te tohorāke koutou tiko kiutu. Na mo pai kia tako korone. Koutou e koro mai ne kia. E, na te tohora koutou tiko kiu tako koutou e koro mai ne kia. Engari au haramai au rungai tōku waka. Mai au mōta tau mai tawiti tū mai kia apani. Haramai tako waka hemu kōkau te teke baukai mai mā koutou. Mangaranga tira e koro mai. A ngamu tako koro a noho kia. Mō tuana tako koro. Eke mai a te kani teu a ki wā. Ki runga. Boko kakua tau te kareka te whakahihi te kore e ne korero. Ki tuana wa panu i kore wa hana goma te tau e aho. Kākua kia mai tau he tūtai we. Ula, hia te kani me tana toko toko a meo mea hipu harera ngā tau tau. Ah, te mutu ngā ona korero. Ate ane ka huri mai iao. Ate ka mea mai iao. Eh, taku moko puna, e luera. Kaora ma, kaora tātau iako. Ko tēnei pōrangi tūnei nā. Maka maka nai wāna kōrero. Ako nina ngā kōrero te wāhi mātō. Ko nina ngā huatanga ngā kōrero nā. Kapu tēnei mumu kōrero. Engari, wērakau e kīra. O te mea mīkio te tangata whakaiki. Engari, waiho mā te te heiko e ai dira koe kōtini ngā kōro. Ana, te mutu ngā kōkoro i te pōhora wini. Ara mai a kōkoro ki mai, au, kōra tātau i āko. Kato ngā upena i a kōtua no kua nohata mate ki nungai tātau. Kwa nira ngā mumu kōre putai i utai ngini āwata.
3: Wana, tātau tīpuna. Haramai nei, e roto i te waka, Rosa.